0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Superherojų žmogus voras buvo sukurtas ir pirmą kartą visuomeniai pristatytas tolimais 1962 metais. Ir nuo to laiko jis patyrė gausybę įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio Niujorke. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiksams nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.
0: Radio Fiesta.
3: Que no me acerca tu boca. Quizás te

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Po vasaros atostogų veidrodyje galime pastebėti ne tik įdegį. Ant veido, rankų, dekolte ar kitų saulės dažniau veikiamų vietų gali išryškėti tamsesnių dėmelių. Vienos jų ilgainiui pašviesėja, kitos išlieka ir pasibaigus vasarai. Hiperpigmentacija yra odos būklė, kai tam tikrose vietose susikaupia daugiau pigmento melanino ir atsiranda tamsesnės dėmes ar netolygus odos atspalvis. Pasak specialistų, melaninas yra natūrali odos apsauga nuo ultravioletinių saulės spindulių. Tačiau, kai jo gamyba tam tikrose vietose suintensyvėja, oda netolygiai pasidengia pigmentinėmis dėmėmis. Daugelis žmonių pastebi, kad pigmentinės dėmes ypač išryškėja po vasaros. Taip nutinka todėl, kad ultravioletiniai spinduliai melanocitus, pigmentą gaminančias ląsteles, veikia tarsi ilgalaikis stimulas. Įdomu tai, kad pigmentacija ne visada matoma iš karto. Oda turi savotišką atmintį. Per vasarą ultravioletinių spindulių sukelti pokyčiai gali tapti akivaizdus tik po kelių savaičių ar net rudenį, kai įdegis pradeda blėsti, o tamsesnės vietos išlieka. Vis dėlto netikslu yra teikti, kad kiekviena pigmentinė dėmė yra tiesioginis saulės poveikio rezultatas. Saulė dažnai veikia kaip pagrindinis veiksnys, tačiau pigmentacija gali skatinti ir neštumas bei hormonų pokyčiai, odos uždegimai, aknės palikti pėdsakai, kai kurie vaistai, genetinis polinkis ar natūralūs senėjimo procesai. Nors strazdanos ir pigmentinės dėmės yra dažnai painiojamos, specialistai sako, kad skirtumas lypi ne tik išvaizdoje, bet ir atsiradimo priežastyse. Strazdanos dažniausiai yra paveldimos, jos įprastai atsiranda vaikystėje, būna smulkios, šviesiai ir šiek tiek tamsesnės rudos spalvos, išsidėšiusios simetriškai ant nosies, skruostų, pečių ir rankų. Vasarą, veikiant saulės spinduliams, strazdanos tampa ryškesnės. O šaltuoju metų laiku dažnai pašviesėja ar net beveik išnyksta. Pigmentinės dėmes dažniausiai atsiranda vėliau, suaugus. Jos paprastai būna didesnės nei strazdanos, turi aiškesnės ribas ir dažniausiai neišnyksta sumažėjus saulės poveikiui. Priešingai, laikui bėgant, jos gali dar labiau tamsėti ir didėti.
0: Latino ritmu radio fiesta.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandenį šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šaltyvėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nuneždamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalį. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje, norintiems sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Tačiau galimybė pasitraukti iš kaupimo galios iki kitų metų pabaigos. Vilniuje vyks vilties žygis, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į žmonių turinčių intelekto ar kompleksinę negalę, teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta, NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkės. Sprogimai griaudėjo keliuose Kyjivo rajonuose. Žuvo vaikas, sužeisti keli žmonės, nukentėjo gyvenamieji namai ir energetikos objektai. Stebėtojų duomenimis rusai paleido į Kyjivą apie 20 įvairių tipų raketų, taip pat dronų. Kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Anot ekspertų, intensyviai atakuodama Kyjivą, Rusija nori išsekinti Ukrainą prieš ateinant šaltiems orams. Aviacijos bazėje Šiauliuose bus pristatyta NATO integruoto oro ir priešraketinė gynyba. Liepa alijansui pakeitus Baltijos šalyse vykdoma oro policijos misija į oro gynybos. Esminis pokytis yra galimybė lankščiau ir greičiau sąjungininkams reaguoti į incidentus, pažymi krašto apsaugos ministerija. Anot jos dabar oro gynybos misija veikia integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, kuri apima naikintuvus, antžeminės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadavietės. Lietuva norėtų ir yra pasirengusi priimti Jungtinių valstijų karius nuolatiniam dislokavimui. Jei tokį sprendimą priimtų Vašingtoną, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo šalis būtų pajėgiai taip mokėti. Sinkevičius teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje neseniai apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Po nedidelės pertraukos du Jungtinių valstijų karių batalionai vėl atvyks spalio pabaigoje. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Paraiškas priimančios pensijų kaupimo bendrovės jas nagrinėja kas ketvirtį. Pastaraime prašymus iki rugsėjo 30 dienos pateikusius gyventojus pinigai turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Ekspertai pastebi, kad iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrą ketvirtį pasitraukia maždaug 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį, apie 115 tūkstančių. Iki paskutinių sekundžių kovojęs Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą Eurolygoje. Vakar savo arenoje 91-93 nusileidęs prie Olimpiakos ekipai. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia dar vieną Eurolygos dvikovą svečiuose su Paryžiaus krepšininkais. Šie vakar 79-92 pralaimėjo Belgrado Partizanai. O Lietuvoje vieši NBA legenda Šakilas Onilas. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Spaudos konferencijoje vakar lietuviškai pasisveikinęs Šakilas Onilas šiltai atsiliepė apie Amerikoje žaidusius Lietuvos krepšininkus, ypač Arvydą Sabonį. Jis pripažino, kad Europos krepšinis yra šiek tiek geresnis nei NBA, nes čia kietai žaidžiama visą sezoną, ne tik per atkrintamąsias. Šakilas Onilas į Lietuvą atvyko tapęs lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Tai pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje, kai vietos prekės ženklas pakvietė tokio lygio pasaulinę žvaigždę. Šia partneriste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete.
1: Apie oras. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žemesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas Vilniuje ir Kaune yra apie 10, Pajūryje, taip pat Šiauliuose ir Panevėžyje apie 12 laipsnių, o Varėnoje tik 4 šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: Carbon Fiber Music.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems, kas nori sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Rusija naktį surengė ataką prieš Kyjivą, dalyje miesto dingo elektra, sužeisti mažiausiai du žmonės. Lietuva ir Europos komisija šiandien pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį per 6 metus sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas su technologijų įmonių vadovais aptarė dirbtinio intelekto reguliavimą ir pasirašė įsipareigojimą sukurti tinkamas apsaugos priemonės sparčiai besivystant šiai technologijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvią raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkes. Sprogimai griaudėjo keliuose Kyjivo rajonuose. Žuvo vaikas, sužeisti keli žmonės. Nukentėjo gyvenamieji namai ir energetikos objektai. Stebėtojų duomenimis rusai paleido į Kyjivą apie 20 įvairių tipų raketų, taip pat dronų, kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Anot ekspertų, intensyviai atakuodama Kyjivą, Rusija nori išsekinti Ukrainą prieš ateinant šaltiems orams. Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašo beveik milijardo eurų vertės investicijų renovaciją ir žalyje pertvarką planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams smulkiam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų vienbučių renovacijai, vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje, norintiems sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Pinigai pasitraukusiems iš antrosios pensijų pakopos išmokami kas ketvirtį. Pateikus prašymą šiandien, pinigai gyventojų sąskaitas pasieks iki spalio vidurio. Tačiau galimybė pasitraukti iš kaupimo dar galios iki kitų metų pabaigos. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Pasitraukiantiems bus gražintos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis prieaugis. Valstybės skatinamoji įmoka ir sodros įmoko dalis į gyventojo sąskaitą negrįš. Jos bus perkeltos į sodrą ir paverstos pensijų apskaitos vienetais. Iš sistemos jau pasitraukė apie 43% kaupusiųjų.
3: Vilniuje Gedimino prospekte rengiamas Vilties žygis, skirtas atkreipti dėmesį žmonių su intelektinė ar kompleksinė negalia teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Globos sistema dažnai apriboja žmogaus savarankiškumą, tad svarbu kalbėti apie realias alternatyvas, kurios stiprina žmogaus galias, sako eiseną organizuojančios bendrijos Viltis atstovai. Po žygio Seime popietė vyks konferencija žmonių su negalia teisų tema. Tęsiantis UEFA tautų lygos kovoms, mūsų kaimynės Estijos rinktinė vakar nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Bulgarijos 11. Be kitų A diviziono trečioje grupėje pergalį iškovojo Ispanijos rinktinė, 4-1 sutriuškinusi Kroatijos futbolininkus, o Anglijos ekipa 2-0 nugalėjo Čekiją. Priminsiu, Lietuvos vyrų futbolo rinktinė praėjusį sekmadienį Kaune lygiosiomis 1-1 sužaidė su Azerbaidžanu, o prieš tai išvykoje 2-0 įveikė Lichtensteiną ir N grupėje turi 4 taškus. Šiandien lietuviai Kauno Dariaus ir Girėno stadione dar žais draugiškas rungtynes. Sondora. O šį rinktinių langą užbaigs sekmadienį dar vieną akistatą išvykoje su Azerbaidžiano futbolininkais. Apie oras. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žemesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas Vilniuje ir Kaune yra apie 10, Pajūryje, taip pat Šiauliuose ir Panevėžyje apie 12 laipsnių, o Varėnoje tik 4 šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: маслами.
1: Віс, квапей, шілума ір вібраціос. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva ir Europos komisija šiandien pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį per 6 metus sumažinti energijos sąnaudą, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems, kas nori sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Rusija naktį surengė ataką prieš Kyjivą, dalyje miesto dingo elektra, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Maroke ministrė pirmininkė paskirta Fatima Zahra Mansuri. 50-metė teisininkė tapo pirmąja moterimi užėmusią šį postą musulmoniškoje karalystėje. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vero Cafe – kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
2: Radio Fiesta.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9:00. Aviacijos bazėje Šiauliuose bus pristatyta NATO integruoto oro ir priešraketinė gynyba. Liepa alijansui pakeitus Baltijos šalyse vykdomo oro policijos misijai oro gynybos, esminis pokytis yra galimybė lankščiau ir greičiau sąjungininkams reaguoti į incidentus, pažymi krašto apsaugos ministerija. Anot jos, dabar oro gynybos misija veikia integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, kuri apima naikintuvus, antžemines oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadavietės. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misija vykdo Italijos kontingentą. Su naikintuvais. Būtent jie rugsėjo viduryje netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną. Lietuva norėtų ir yra pasirengusi priimti Jungtinių valstijų karius nuolatiniam dislokavimui, jei tokį sprendimą priimtų Vašingtonas, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo šalis būtų pajėgi tai apmokėti. Sinkevičius teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje neseniai viešėjusi Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Po nedidelės pertraukos du Jungtinių valstijų karių batalionai vėl atvyks spalio pabaigoje. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkės. Sprogimai griaudėjo keliuose Kijevo rajonuose. Žuvo du žmonės, keli sužeisti. Kijevo rajone žuvo vaikas. Nukentėjo gyvenamieji namai ir energetikos objektai. Stebėtojų duomenimis rusai paleido į Kijevą apie 20 įvairių tipų raketų, taip pat dronų. Kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Anot ekspertų, intensyviai atakuodama Kijevą, Rusija nori išsekinti Ukrainą prieš ateinant šaltiems orams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 19 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neleido neteisėtai patekti į šalį daugiau nei 70 užsieniečių. Kauno miesto muziejus suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Šia proga prie muziejaus šiandien bus prikabinta speciali Europos kino akademijos memorialinė lentelė. Europos kino akademijos ženklas skiriamas istorinę reikšmę Europos kino kultūrai turinčioms vietoms, kurias svarbu įsaugoti ateities kartoms. Kauno miesto muziejuje dirbo ankstyvosios animacijos pradininkas Vladislovas Tarevičius. Čia jis sukūrė ankstyvuosius filmus, tarp jų pirmuosius pasaulyje turinės animacijos filmus Elniragių kova ir Gražioji Lukanida. Didžiąją gyvenimo dalį vėliau praleidęs Prancūzijoje, Starevičius laikomas erdvinės animacijos ir stop kadro animacijos pradininkų pasaulyje.
3: Ir sporto naujienos. Iki paskutinių sekundžių kovojęs Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą Eurolygoje. Vakar savo arenoje 91-93 nusileidęs per Olympiakos ekipai. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia dar vieną Eurolygos dvikovą svečiuose su Paryžiaus krepšininkais. Šie vakar 79-92 pralaimėjo Belgrado Partizanui. Kitose Eurolygos rungtynėse netruko intrigos. Milano Olimpija po tikslaus Devono Holo metimo su sirena 87-85 įveikė Bolonijos Virtus. Tel Avivo Hapoelis Belgrade 81-80 išplėšė pergalę prieš Cervena Zvezdą. Savo ruoštu Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė 176 nugalėjo Müncheno Bayerną, Valencija Baskonija 111-88. Madrido Realas 84-94 nusileido Stambulo Anadolu Efes ekipai, o Barcelona 87-94 Dubajaus krepšininkams. Tęsiantis UEFA tautų lygos kovoms mūsų kaimynės Estijos rinktinė vakar nulinėmis lygiosomis sužaidė su Bulgarijos 11. Be kitų pergalį iškovojo Ispanijos rinktinė 4-1 sutriuškinusi Kroatijos futbolininkus, o Anglijos ekipa 2-0 nugalėjo Čekiją. Priminsiu Lietuvos futbolo rinktinė tautų lygoje po lygių su Azerbaidžanu ir pergalės prieš Lichtensteiną grupėje turi 4 taškus. Šiandien Lietuviai Kauno Darius ir Girėno stadione dar žais draugiškas rungtynės su Andora, už rinktinių langą užbaigs sekmadienį dar viena akistata išvykoje su Azerbaidžano futbolininkais. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 10-12 laipsnių, Varėnoje, Lazdijuose apie 5 šilumos.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kyšį davusių įmonių per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tai rodo specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas korupcijos versle tyrimas. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems, kas nori sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Rusija naktį surengė ataką prieš Kyjivą, žuvo 2 žmonės, 4 sužeisti, dalyje miesto dingo elektra. Maroke ministrė pirmininkė paskirta Fatima Zahra Mansuri. 50-metė teisininkė tapo pirmąja moterimi užėmusią šį postą musulmoniškoje karalystėje. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Sofia, tu žaisti.

0: место.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Prezidento siūlymas bent penktadalį sudros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o papildomam pensijų indeksavimui viršio valstybės galimybės, teigia finansų ministerija. Ekspertų išvadoje sakoma, kad toks sprendimas būtų netvarus, įvertinus galimus sudros biudžeto pajamų pokyčius, susijusius ekonomikos viravimais, demografiniais pokyčiais ir jau prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Tokia ministerijos nuomonė teikiama tvirtinti vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Priminsiu, vasarą premjeras Mindaugas Sinkevičius išsakė palaikymą prezidento siūlymui, tačiau planavo skirti pensijoms mažesnę 15% sodros pajamų perviršio dalį. Socialinės apsaugos ministerija kol kas planuoja, kad kitamet pensijos galėtų didėti vidutiniškai apie 10%. Gerėja padėtis korupcijos suvokimo srityje. Per pastaruosius 7 metus kyšį davusių įmonių dalis šalyje sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų, rodo specialiųjų tyrimų tarnybos Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot jo, 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldoje. Jos veikla kaip neskaidrė vertina daugiau nei 6 iš 10 apklaustųjų. Per pastaruosius 3 metus savivaldybių paslaugomis besinaudojusios įmonės su kyšio lūkesčių dažniausiai susidūrė sprendžiant statybų, žemėtvarkos, infrastruktūros ir aplinkos klausimus. Beje, tyrimo duomenimis, apie korupciją ateityje praneštų pusę verslo atstovų, tačiau iš visų per pastaruosius metus su tokiais galimais atvejais susidūrusių asmenų, tarnyboms apie tai pranešė tik 16%. Pakilusi pasaulinime inovacijų indeksą, Lietuva užima aukščiausiai iki šiol vietą. Įsamiau Vaidas Bučys.
2: Reitinge pakilusi vienu laipteliu, Lietuva dabar užima 32 vietą pasaulyje, o tarp Europos valstybių 20. Lietuva pirmauja pasaulyje pagal du indekso rodiklius – aukštą įsilavinimą turinčių moterų užimtumą ir vienaragių vertę palyginti su šalies ekonomikos dydžiu. Tarp kitų šalies stiprybių – informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, verslumo politika ir kultūra. Tarp silpniausiai vertinamų Lietuvos rodiklių yra jaunimo demografinis potencialas, išlaidos programiniai įrangai, aukštųjų technologijų importas ir mokėjimai už intelektinę nuosavybę. 16 metus iš eilės indekse pirmąją vietą užėmė Šveicarija.
1: Iki paskutinių sekundžių kovojęs Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą Eurolygoje vakar savo arenoje 91-93 nusileidęs prie Olimpiakos ekipai. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia dar vieną Eurolygos dvikovą svečiuose su Paryžiaus krepšininkais. Pastarieji vakar 79-92 pralaimėjo Belgrado Partizanoj. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas apmaudžių pralaimėjimų pradėjo Europos taurės turnyrą vakar namų arenoje paskutinėmis sekundėmis 73-76 nusileidęs Trento Dolomite energijos ekipai. Kitą savaitę, trečiadienį, Neptūnas Europos taurės turnyre Vokietijoje susitiks su Chemnitz Niners ekipa. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 11-13 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Реклама.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kyšį davusių įmonių per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tai rodo specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas korupcijos versle tyrimas. Aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta, NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Prezidentas Donaldas Trumpas su technologijų įmonių vadovais aptarė dirbtinio intelekto reguliavimą ir pasirašė įsipareigojimą sukurti tinkamas apsaugos priemonės sparčiai besivystant šiai technologijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vero Cafe – kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvią raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą ir jo apylinkes. Sostinėje žuvo bent 2 žmonės, kelius užaloti, vienas vaikas žuvo Kyjivo srityje. Sprogimai griaudėjo 4 sostinės mikrorajonuose, nukentėjo gyvenamieji namai, sandėliai, energetikos objektai. Kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašo beveik 1 milijardą eurų vertės investicijų į renovaciją, žalią pertvarką, planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų eurų vienbučių renovacijai. Vadinama socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032. Kyšį davusių įmonių per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Tai rodo specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas korupcijos versle tyrimas. Daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Savivaldybės dažniausiai minimos tarp labiausiai korumpuotų institucijų. Jų veiklą kaip neskaidrė vertina 64% apklaustųjų. Verslas su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė spręsdamas statybų, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos klausimus. Tyrimo rezultatai rodo, kad 46% įmonių taiko bent vieną antikorupcinę priemonę.
2: Vilniuje Gedimino prospekte surengtas vilties žygis skirtas atkreipti dėmesį žmonių su intelektinė ar kompleksinė negale teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimo visuomenės gyvenime. Po žygio Seime popietę vyks konferencija žmonių su negale teisų tema. Dėl remonto darbų rytoj Ukmergėje laikinai bus uždarytas eismas tiltų per Šventosios upę Vilniaus gatvėje. Numatyta, kad nuo 8 ryto iki 5 vakaro automobiliai bus nukreipiami apylankomis. Tačiau kelininkai žada, kad jei sutvarkyti asfalto dangą pavyks greičiau, eismas tiltų bus atnaujintas anksčiau. Vairuotojai raginami stebėti laikinuosius kelio ženklus, kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Tęsiantis UEFA tautų lygos kovoms mūsų kaimynės Estijos rinktinė vakar nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Bulgarijos 11. Be kitų vakar pergalė iškovojo Ispanijos rinktinė 4-1 sutriuškinusi Kroatijos futbolininkus, o Anglijos ekipa 2-0 nugalėjo Čekiją. Priminsiu, Lietuvos vyrų futbolo rinktinė tautų lygoje po lygiųjų su Azerbaidžanu ir pergalės prieš Lichtensteiną N grupėje turi 4 taškus. Šiandien lietuviai Kauno Dariaus ir Girėno stadione dar sužais draugiškas rungtynes su Andora. Po šį rinktinių langą užbaigs sekmadienį dar vieną akistatą išvykoja su Azerbaidžano futbolininkais. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Popietę oras šils iki 17-21 laipsnio. Rytoj išliks sausa ir gana šilta. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 6-11 laipsnių. Dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-14 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Dainius Adomaitis grįžta prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo. Apie tai šiandien pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Vienbalsiai dėl Adomaičio kandidatūros sutarė visi keturi kandidatai į asociacijos prezidento postą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernimas netmeta galimybę siūlyti Jungtinei karalystei vėl stoti į Europos Sąjungą. Kalbėdamas leiboristų partijos suvažiavime, premjeras pareiškė, kad Brexitas padarė daugiau žalos nei naudos. Rusija naktį atakuojant Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų vaikas. Tuo tarpu Moldovoje sprogo dronas, o Lenkija vėl kėlė naikintuvus. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose bus toliau priimami gimdymai, pranešė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, toks sprendimas priimtas dalininkų susirinkime. Kaip skelbta, minėtus gimdymo namus Kaune planuota uždaryti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo. Sostinės turizmo plėtros agentūra Go Vilnius pristatė naują tarptautinį miesto pozicionavimą Vilnius Neva Ordinary. Pasak agentūros, Vilniui nereikia konkuruoti didžius Europos miestais, nes mūsų stiprybė – kompaktiškas miesto mastelis. Vilnius turistams bus pristatomas kaip miestas, kuriame per trumpą kelionę galima patirti daugiau kultūros, gastronomijos, gamtos ir miesto gyvenimo. Investuotojams bus akcentuojama galimybė Vilniuje lengviau auginti verslą dėl greitesnių sprendimų, koncentruotos inovacijų ekosistemos bei talentų pasiūlos. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis sostinėje Gedimino prospekte surengė Vilties žygį. Juo siekta atkreipti dėmesį į intelekto ar kompleksinę negalę turinčių žmonių teisę į pasirinkimo laisvę bei visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Po žygio Seime surengta konferencija diskutuoti apie žmonių turinčių intelekto ar kompleksinę negalę teisės ir pagalbą jiems. Kauno miesto muziejui suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Šia proga prie muziejaus pakabinta speciali Europos kino akademijos memorialinė lentelė. Europos kino akademijos ženklas skiriamas istorinę reikšmę Europos kino kultūrai turinčioms vietoms, kurias svarbu išsaugoti ateities kartoms. Kauno miesto muziejuje dirbo ankstyvosios animacijos kūrėjas Vladislavas Tarevičius, laikomas erdvinės animacijos ir stop kadro animacijos pradininku pasaulyje. Pirmą kartą pasaulinėme aukštųjų mokyklų tvarumo reitinge dalyvavusi Kaune įsikūrusi Lietuvos inžinerijos kolegija tarp daugiau kaip 2000 aukštųjų mokyklų užėmė 718 vietą. Šį rezultatą atspindi nuoseklus ir kompleksinis kolegijos dėmesys tvarumui, nuo pastatų atnaujinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo iki saulės energetikos sprendimų, elektromobilių infrastruktūros ir elektrinio transporto plėtros. Tvarumo principai taip pat integruojami į studijų procesą, suteikiant studentams galimybę juos išbandyti ir taikyti praktikoje. Lietuvos futbolo rinktinė šiandien Kauno Dariaus ir Girėno stadione žais draugiškas rungtynes su Andora. Rungtynių pradžia 19 valandą. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune rytoj be lietaus, Kaune sušils iki 17, Vilniuje 19 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: реклама.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Dainius Adomaitis grįžta prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo. Apie tai šiandien pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Vienbalsiai dėl Adomaičio kandidatūros sutarė visi keturi kandidatai į asociacijos prezidento postą. Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno, 10% daugiau negu tuo pat metu pernai. Labiausiai pelną augino Revolut grupė. Pirmąjį pusmetį uždirbo 147 milijonus eurų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernimas netmeta galimybę siūlyti Jungtinei karalystei vėl įstoti į Europos Sąjungą. Kalbėdamas leiboristų partijos suvažiavime, premjeras pareiškė, kad Brexitas padarė daugiau žalos nei naudos. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos liubiuko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Jos kreipėsi į premjerą prašydamos įvertinti Ritos Tamašūnienės veiklą ir rimti sprendimų, kurie, pasak pareigūnų atstovų, užtikrintų atsakingą, kompetentingą ir rezultatais grindžiamą bausmių vykdymo sistemos valdymą. Profsąjungos vardija tokias įsisinėjusias anot jų ministrės nesprendžiamas problemas, kaip stringantis infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas. Savo ruoštų ministrė teigė su kritika nesutinkanti. Tirštas smogas apgaubė Kijevą po okupantų rusų naujausių atakų praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Anot jos, po atakų likę dūmai ir suodžiai pakilo į aukštesnius atmosferos sluoksnius, o anticiklonas kol kas neleidžia jiems išsisklaidyti ir laiko juos prie žemės paviršiaus. Tarnybos teigimu vos tik vėjas pajudins šį rūką ir pasirodė saulės, smogas pamažu išsisklaidys. Gyventojams patariama namų nevedinti, vairuotojai raginami įjungti rūko žibintus ir laikyti saugaus atstumo. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo dešimtadaliu ir viršijo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4 milijonų 200 tūkstančių eurų nuostolį. Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 užsienio bankų filialai. Bendras sektoriaus turtas siekia 107 milijardus eurų. Per ketvirtį padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Pakilusi pasauliniame inovacijų indekse, Lietuva užima aukščiausią vietą iki šiol. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Reitinge pakilusi vienu laipteliu, Lietuva dabar užima 32 vietą pasaulyje, o tarp Europos valstybių 20. Lietuva pirmauja pasaulyje pagal du indekso rodiklius – aukštą įsilavinimą turinčių moterų užimtumą ir vienaragių vertę palyginti su šalies ekonomikos dydžiu. Tarp kitų šalies stiprybių – informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, verslumo politika ir kultūra. Tarp silpniausiai vertinamų Lietuvos rodiklių yra jaunimo demografinis potencialas, išlaidos programiniai įrangai, aukštųjų technologijų importas ir mokėjimai už intelektinę nuosavybę. 16 metus iš eilės indekse pirmąją vietą užėmė Šveicarija.
2: Eismas tiltų per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje dėl remonto darbų rytoj bus uždarytas. Numatyta, kad nuo 8 valandos ryto iki 5 vakaro automobiliai bus nukreipiami apylankomis. Tiesa, kelininkai žada eismą tiltų atnaujinti anksčiau, jei sutvarkyti asfalto dangą pavyks greičiau. Vairuotojai raginami stebėti laikinuosius kelio ženklus, kelionėms planuoti daugiau laiko ar rinktis kitus maršrutus. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 17, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: 10% nuolaida šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Jos vardyje tokias įsisenėjusias ministrės esą nesprendžiamas problemas kaip stringantis infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas. Savo ruoštų ministrė teigia su kritika nesutinkanti. Terštas smogas apgaubė Kijevą, praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Anot jos, po okupantų rusų naujausių atakų likę dūmai ir suodžiai pakilo į aukštesnius atmosferos sluoksnius, o anticiklonas kol kas neleidžia jiems išsisklaidyti ir laiko juos prie žemės paviršiaus. Banko veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo dešimtadaliu ir viršėjo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų. Per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Tie kol kas ir same žinios 14. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Latino Ritmo.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Siūlymui alimentų nemokantiems tėvams nustatyti administracinę atsakomybę, taip pat atimti iš jų teisę žvejoti ar medžioti, vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto administracinių nusižengimų kodekse yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisės aktų reikalavimų pažeidimus, bet jis nėra skirtas materialinių teisių suteikimo, ribojimo ar atėmimo sistemai reguliuoti. Siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos asmenų veiklą Lietuvoje vyriausybė pritarė. Jei pritars Seimas, į Lietuvą nebus įleidžiami agresiją Ukrainoje remiantis ar veiklą jos laikinai okupuotose teritorijose vykdę Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą. Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymui įleidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams apriboti teisę įsigyti nekilnojamą į turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų, tai pranešė ministras pirmininkas Serhijus Koreckis. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Tuo metu Putino pajėgų naktinės atakos prieš Kyjivą tęsiasi jau kelias paras iš eilės. Stiprus sprogimai Ukrainos sostinėje griaudėjo visą šią naktį. Nuolat kaukė oro pavojaus sirenos perspėjančios žmonės slėptis slėptuvėse nuo balistinių sparnuotojų raketų ir dronų. Kyjeve ir aplinky šiandien žuvo 4 žmonės. Per atakas nukentėjo miesto energetikos infrastruktūra, dalyje jo nutrūko elektros tiekimas, dieną sostinę gaubė tirštas dūmų smogas. Dėl okupantų rusų surengtos naktinės atakos reaktyviniais dronais naikintuvai skubiai buvo pakelti į orą Lenkijoje, buvo paskelbta oro gynybos sistemų parengtis. Prezidento siūlymas bent dalį sodros biudžeto pertekliaus skirti ne rezervui, o papildomam pensijų indeksavimui viršyje valstybės galimybės, teigia finansų ministerija. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Ekspertų išvadoje sakoma, kad toks sprendimas būtų netvarus, įvertinus galimus sodros biudžeto pajamų pokyčius, susijusius su ekonomikos svyravimais, demografiniais pokyčiais ir jau prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Tokia ministerijos nuomonė teikiama tvirtinti vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Finansų specialistai siūlo, siekiant didinti pensijas ilgesniuoju laikotarpiu, ieškoti papildomų pajamų šaltinių arba perskirstyti kitas išlaidas. Priminsiu, vasarą premjeras Mindaugas Sinkevičius išsakė palaikymą prezidento siūlymui, tačiau planavo skirti pensijoms mažesnę 15% sodros pajamų perviršio dalį. Socialinės apsaugos ministerija kol kas planuoja, kad kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai apie 10%.
2: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui alimentų nemokantiems tėvams nustatyti administracinę atsakomybę, taip pat atimti iš jų teisę žvejoti ar medžioti, vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto administracinių nusižengimų kodekse yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisės aktų reikalavimų pažeidimus, bet jis nėra skirtas materialinių teisų suteikimo, ribojimo ar atėmimo sistemai reguliuoti. Siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos asmenų veiklą Lietuvoje vyriausybė pritarė, įstatymo pakeitimams dar reikia Seimo pritarimo. Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymui leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams apriboti teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų, tai pranešė ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Tiek kol kas ir same žinios 15. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Vykstant pratyboms Vyčio skliautas, šiandien bus imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija, praneša sostinės savivaldybė. Skelbiama, kad ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose nuo 15 iki 18 valandos bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Tai yra pratybų dalis, gyventojai raginami išlikti ramūs. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Transporto lėktuvas Spartan šiandien treniruosi Šiaulių regione kartu su Baltijos šalyse NATO oro gynybos misija vykdančiais naikintuvais. Orlaivis Spartan vykdys treniruočių skrydžius kartu su Italijos, Ispanijos ir Turkijos naikintuvais. Skrydžių metu bus naudojami specialūs šiluminiai signaliniai užtaisai. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo trūkumo, šiuo metu trūksta 18 milijardų. Tai atskleidė Ukrainos ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Pasak jo, šios lėšos pirmiausia reikalingos būtinų ginklų gamybai finansuoti, ypač ilgojo nuotolio ginklų, kuriuos kariuomenė galės naudoti šią žiemą. Vilnius ir Briuselis investuos į regionų ir socialiai pažeidžiamų žmonių prisitaikymą prie žaliojo kurso. Išsamiau, Irena Maksimova.
2: Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašė beveik milijardo eurų vertės investicijų į renovaciją ir žalią pertvarką planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiausiams gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų eurų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032.
1: Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės platformas darbo sąlygas, vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos Europos Sąjungos platformų direktyvos nuostatos garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų. Užtikrinant teisę į duomenų apsaugą, siūloma drausti platformoms rinkti jautrius, privačius ar su darbu nesusijusius duomenis. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto siuntų kurjeriai. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Vykstant pratyboms Vyčio skliautas, šiandien bus imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija. Skelbiama, kad ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose iki 18 valandos bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo trūkumo, šiuo metu trūksta 18 milijardų. Tai atskleidė Ukrainos ministras pirmininkas Serijus Koreckis. Tiek kol kas ir samio žinios. 16. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: подкаста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 16 valandų. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romu Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims, tarp jų Jakubauskui, bei 2 juridiniam asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Ukrainos karius fronte šiandien aplankė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis praneša aplankęs karius fronto linijoje netoli Lymano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Vadinamojoje čekiukų byloje nuteistas Marijampolės meras Povilas Isoda siekia išteisinimo. Lietuvos aukščiausiasis teismas praneša šiandien gavęs Isodos gynėjo skundą. Šiuo metu Liepa apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamai teismo sprendimą Isodos atžvilgiu ir čekiukų byloje politika pripažino kaltu. Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Aukščiausiasis teismas dar spręs ar priimti eksmero skundą, ar jis atitinka įstatymų reikalavimus. Šalyje stebint tendenciją, kad studijuoti aukštosiose mokyklose atvykstantiems užsieniečiams iš trečiųjų šalių paskaitos tampa tik legalia priedanga dirbti ir įsitvirtinti Šengeno erdvėje, Klaipėdos universitetas atidžiai tikrina užsieniečių studentų lankomumą. Išsamiau Irina Maksimova.
2: Uostamiestyje tokie atvejai tik pavieniai, tikina Klaipėdos universiteto atstovai. Čia be pateisinamos priežasties 2 iš eilės paskaitas praleidęs užsienietis studentas, kviečiamas pokalbio ir įspėjamas apie galimas pasekmes. Jis gali būti pašalintas iš studentų sąrašų, apie tai iškart pranešama migracijos departamentui. Taip pat universitetas vykdo užsieniečių studentų atranką pagal akademinius ir motyvacinius reikalavimus. Vakarų Ekspreso duomenimis vien pernai per 9 mėnesius buvo panaikinta 780 leidimų gyventi Lietuvoje asmenims, kurie nutraukė studijas ar nelankė paskaitų. Seimas yra apribojęs pirmo ir antro kurso užsieniečių bakalaurantų darbo laiką, kad jie negalėtų dirbti visu etato.
1: Avariniu būdu Saudo Arabijoje šiandien buvo priverstas leistis Fly Dubai lėktuvas skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą. Žiniasklaida remdamas į lėktuvo keleivių teiginiai skelbė, kad antras lėktuvo pilotas peiliu subadė kapitoną. Tuo metu Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministro teigimu, teroristas norėjo sudaužyti orlaivį ir nužudyti juos skridusių 180 izraeliečių. Ta padaryti sutrukdė lėktuve buvusi antra pilotų komanda apsirengusi civiliais drabužiais. Keleiviai incidento metu nenukentėjo. O čia sporto naujienos. Treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę Dainius Adomaitis imasi. Dėl jo kandidatūros vienbalsiai sutarė visi 4 pretendentai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Adomaitis rinktinės stratego poste keičia atsistatydinusi Rimą Kurtinaitį. Pastaruosius 4 metus Adomaitis dirbo Japonijoje, kur treniravo Tokijo Alvar komandą. Lietuvos rinktiniais vadovavo 2016-19 metais. Šiuo metu jis neturi sutarties su jokiu klubu. Prasidėjo kovos Europos taurės krepšinio turnyre. Šiemet jame varžosi net 3 Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas pirmose C grupės rungtynėse vakar namie 73-76 nusileido Trento Dolomiti Energija komandai. Šį vakarą Šiauliai savo aikštėje susitiks su Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa. Tai bus B grupės mačas, o D grupėje rungtyniaujantis Lietkabelis Panevėžyje žais su Sarajevo Bosna. Draugiškas rungtynės su Andoros nacionalinė komanda šį vakarą Kaune, Dariaus ir Girėno stadione sužais Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai per šį rinktinių langą tautų lygos turnyre pasiekė pergalę prieš Lichtensteiną ir sužaidė lygiosiomis su Azerbaidžano futbolininkais. Dar viena lietuvių akistata su azerbaidžaniečiais įvyks sekmadienį. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 19, Kaune 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Mi corazón.

0: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
4: Radio Fiesta. Ai, ai, ai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos priekybo žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunito dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Ukrainos karius fronte šiandien aplankė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis praneša aplankęs karius fronto linijoje netoli Lymano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Dėl pratybų Vyčio skliautas laikinai keičiasi dalies sostinės viešojo transporto maršrutai. Pratybų metu autobusai ir troleibusai nestos Aguonų stotelėje, taip pat numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai iš Vilniaus stoties važiuojančiose autobusų bei troleibusų maršrutuose. Tiek kol kas ir same žinios 17. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Express. Kvapai. Šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Vykstant pratyboms Vyčio skliautas, šiandien imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija. Kaip skelbė sostinės savivaldybė, ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose, iki 18 valandos bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Tai yra pratybų dalis, gyventojai raginami išlikti ramus. Dėl pratybų Vyčio skliautas laikinai keičiasi dalies sostinės viešojo transporto maršrutai. Pratybų metu autobusai ir trolibusai nestos Aguonų stotelėje. Taip pat numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai iš Vilniaus stoties važiuojančiose autobusų bei trolibusų maršrutuose. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Šiemet šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenis buvo trumpam paviešinti viešųjų pirkimų sistemoje, šiandien patvirtino kariuomenė. Anot jos, tą lėmė žmogiška klaida. Kariuomenės teigimu iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Kariuomenė pabrėžia, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo 10% ir viršijo 590 milijonų eurų, skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4 milijonų 200 tūkstančių eurų nuostolį. Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 užsienio bankų filialai. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų, per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Ukmergėje rytoj bus laikinai uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Dėl remonto darbų rytoj Ukmergėje laikinai bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje. Matyta, kad nuo 8 ryto iki 5 vakaro automobiliai bus nukreipiami apylankomis per magistralinį kelią Vilnius Panevėžys. Tačiau kelininkai žada, kad jei sutvarkyti asfalto dangą pavyks greičiau, eismas tiltu bus atnaujintas anksčiau. Vairuotojai raginami stebėti laikinuosius kelio ženklus, kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus.
1: Draugiškas rungtynės Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį vakarą žais su Andoros nacionalinė komanda. Susitikimas 19 valandą prasidės Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Šiemet šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenės buvo trumpam paviešinti viešųjų pirkimų sistemoje, šiandien patvirtino kariuomenė. Anot jos, tą lėmė žmogišką klaidą. Kariuomenės teigimu iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Kariuomenė pabrėžė, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo 10% ir viršijo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų. Per ketvirtį padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Draugiškas rungtynes Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį vakarą žais su Andoros nacionalinė komanda. Susitikimas 19 valandą prasidės Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Tiek kol kas ir samės žinios. 18. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose bus toliau priimami gimdymai, pranešė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, toks sprendimas priimtas dalininkų susirinkime. Kaip skelbta, minėtus gimdymo namus Kaune planuota uždaryti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo. Sostinės turizmo plėtros agentūra Go Vilnius pristatė naują tarptautinį miesto pozicionavimą Vilnius Neva Ordinary. Pasak agentūros, Vilniui nereikia konkuruoti didžius Europos miestais, nes mūsų stiprybė – kompaktiškas miesto mastelis. Vilnius turistams bus pristatomas kaip miestas, kuriame per trumpą kelionę galima patirti daugiau kultūros, gastronomijos, gamtos ir miesto gyvenimo. Investuotojams bus akcentuojama galimybė Vilniuje lengviau auginti verslą dėl greitesnių sprendimų, koncentruotos inovacijų ekosistemos bei talentų pasiūlos. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis sostinėje Gedimino prospekte surengė Vilties žygį. Juo siekta atkreipti dėmesį į intelekto ar kompleksinę negalę turinčių žmonių teisę į pasirinkimo laisvę bei visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Po žygio Seime surengta konferencija diskutuoti apie žmonių turinčių intelekto ar kompleksinę negalę teisės ir pagalbą jiems. Kauno miesto muziejui suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Šia proga prie muziejaus pakabinta speciali Europos kino akademijos memorialinė lentelė. Europos kino akademijos ženklas skiriamas istorinę reikšmę Europos kino kultūrai turinčioms vietoms, kurias svarbu išsaugoti ateities kartoms. Kauno miesto muziejuje dirbo ankstyvosios animacijos kūrėjas Vladislavas Tarevičius, laikomas erdvinės animacijos ir stop kadro animacijos pradininku pasaulyje. Pirmą kartą pasaulinėme aukštųjų mokyklų tvarumo reitinge dalyvavusi Kaune įsikūrusi Lietuvos inžinerijos kolegija tarp daugiau kaip 2000 aukštųjų mokyklų užėmė 718 vietą. Šį rezultatą atspindi nuoseklus ir kompleksinis kolegijos dėmesys tvarumui, nuo pastatų atnaujinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo iki saulės energetikos sprendimų, elektromobilių infrastruktūros ir elektrinio transporto plėtros. Tvarumo principai taip pat integruojami į studijų procesą, suteikiant studentams galimybę juos išbandyti ir taikyti praktikoje. Lietuvos futbolo rinktinė šiandien Kauno Dariaus ir Girėno stadione žais draugiškas rungtynes su Andora. Rungtynių pradžia 19 valandą. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune rytoj be lietaus, Kaune sušils iki 17, Vilniuje 19 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Kvapai. Šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai fiksuoti Lietuvoje gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos, sako prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu už to gali būti bet kas, įskaitant ir šalių į rytus veiksmus. Prezidentas atkreipė dėmesį, kas labiausiai džiaugiasi tokio pobūdžio incidentais. Ukrainos karius fronte šiandien aplankė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis praneša aplankęs karius fronto linijoje netoli Lymano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Ministrė teigia su kritika nesutinkanti, esą jį problemą žino ir sprendžia. Tamašūnienė taip pat pabrėžė, jog nepritarė ir priekaištams dėl nepakankamo socialinio dialogo su profsąjungomis. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmu. Radio Fiesta.
4: Alo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Pasikartojantis su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai fiksuoti Lietuvoje gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos, sako prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu už to gali slypėti bet kas, įskaitant ir šalių į rytus veiksmus. Šalies vadovas atkreipė dėmesį, kas labiausiai džiaugiasi tokio pobūdžio incidentais. Rugsėjo viduryje Vilniuje viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjų pagrindinė religinė knyga Koranas, o Kaune per musulmonų pamaldas prie mečetės atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims, tarp jų Jakubauskui, bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Avariniu būdu Saudo Arabijoje šiandien buvo priverstas leistis Fly Dubai lėktuvas skrydęs iš Dubajaus į Tel Avivą. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu teigimu skrydžio metu artėjant prie šalies vienas iš pilotų peiliu subadė kitą pilotą ir matyt bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame esančiais žmonėmis. Lėktuvu skrido 180 keleivių. Izraelio gynybos ministro teigimu užkardyti išpuolį pavyko tik dėl kelių Izraelio keleivių heroizmo. Jie įsilaužė į kabiną, įveikė teroristą ir grąžino orlaivio valdymą ten buvusiai papildomai skrydžio įgulai. Keleiviai incidento metu nenukentėjo. Vadinamojoje čekiukų byloje nuteistas buvęs Marijampolės meras Povilas Isoda siekė išteisinimo, pateikė skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui. Liepa apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamai teismo sprendimai Isodos atžvilgiu ir politiką pripažino kaltu. Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Vilnius ir Briuselis investuos į regionų ir socialiai pažeidžiamų žmonių prisitaikymą prie žaliojo kurso. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašė beveik 1 milijardo eurų vertės investicijų į renovaciją ir žalią pertvarką planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiausiams gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų eurų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032.
1: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūry iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 17, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Spalio 3 dieną prie Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigento pulto sulauksime Lenkijoje besidarbuojančio, Ukrainoje gimusio ir lietuviškų šaknų turinčio batutos maestro Jaroslavo Šemeto. Išskirtinio talento ukrainiečių dirigentas viena ryškiausių mūsų pianiščių Aleksandra Žvirblytė ir orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Programoje muzikiniai tiltai skambės ryškiausi Šopeno, Moniuško ir Letošinskio kūriniai. Ypatingas koncerto svečias yra Silezijos Filharmonijos Katovicuose meno vadovas, Gdansko Baltijos operos muzikos vadovas. Jo mostams paklūsta garsiausi orkestrai, jis yra dirigavęs prestižinėse salėse nuo Hamburgo iki Šanchajaus. Maestro yra pripažintas už išvalgęs architektūriškai išraiškingas kūrinių interpretacijas. Jo repertuare simfoninė muzika, operų pastatymai, taip pat šiuolaikinės partitūros ir netgi džiazo projektai. Koncerte dirigentas pristatys savo artimiausių šalių Ukrainos ir Lenkijos autorių susijusių ir su Lietuva partitūras. Koncerte solo skambins Aleksandra Žvirblytė, viena visapusiškiausių menininkių Lietuvoje, koncertuojanti kaip solistė, su orkestrais renginti įvairias kamerinės programas, o noras neapsiriboti vien tik klasikinio pianisto amplua, paskatino ją žengti į džiazo ir įvairius muzikos stilius kryžminančius projektus, su scenos kolegomis sėkmingai atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir viso pasaulio salėse. Tarp daugybės Lietuvos ir užsienio šalių įvertinimų pianistė apdovanota Lenkijos prezidento auksiniu kryžimi bei Lenkijos kultūros ministro diplomu už aktyvę veiklą skleidžiant ir saugant Šopeno palikimą.

0: Радио Веста.
1: Sveiki.
2: Čia dienos įvykių apžvalga, aš Kestutis Ibianskas. Pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai fiksuoti Lietuvoje gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos, sako prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu už to gali slypėti bet kas, įskaitant ir šalių į rytus veiksmus. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims bei 2 juridiniams asmenims, nukentėjusiais pripažinti 64 asmenys. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo deficito šiuo metu trūksta 18 milijardų, teigia ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Pasak jo, Ukrainos išlaidos karui šiais metais iš viso sieks 136 milijardus eurų. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Karo prievolininkų šaukiamų šiemet asmens duomenis buvo trumpam paviešinti viešųjų pirkimų sistemoje, šiandien patvirtino kariuomenė. Anot jos, tą lėmė žmogiška klaida. Kariuomenės teigimu iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Kariuomenė pabrėžia, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Vadinamoje čekiukų byloje nuteistas buvęs Marijampolės meras Povilas Isoda siekė išteisinimo, pateikė skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui. Liepa apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos išteisinimą į teismo sprendimą ir politiką pripažino kaltu. Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį išaugo 10% ir viršijo 590 milijonų eurų, skelbė Lietuvos bankas. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų. Per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę Dainius Adomaitis imasi. Dėl jo kandidatūros vienbalsiai sutarė visi 4 pretendentai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Lietuvos rinktinė Adomaitis vadovavo 2016-2019 metais, dabar rinktinė stratego pareigose įskeičia atsistatydinusi Rimą Kurtinaitį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Plastikas, kuris būtų ir tvirtas, ir elastingas, ir dar ilgaamžis, galėtų būti naudojamas įvairiose srityse. Tokijo universiteto tyrėjai skelbia sukūrę polimerą, kuris sujungia paprastai sunkiai suderinamas savybės – didelį standumą ir atsparumą lūžiams. Polimerai yra medžiagos, kurių molekulės sudarytos iš daug besikartojančių struktūrinių vienetų, vadinamų monomerais. Yra gamtiniai polimerai, pavyzdžiui, baltymai, celiuliozė, gintaras ir dirbtiniai polimerai – plastikai, pluoštai, gumos. Įprasti stikliškiai polimerai atvėsinti žemiau stiklėjimo temperatūros tampa kieti ir standus, bet kartu ir trapus. Tempiami jie gali greitai lūžti. Tyrėjai į naują medžiagą pridėjo joninių grupių, sukurdami tarp jų grįžtamuosius elektrostatinius ryšius. Šios grupės veikia kaip laikini tiltai tarp polimero grandinių ir padeda jam atlaikyti deformaciją. Geriausias mokslininkų sukurtas mėginys atlaikė lūžimą esant beveik 140 megadžaulių kubiniam metrui energijai. Vaizdžiai kalbant, tiek energijos pakaktų palaikyti vidutinio buto elektros poreikius beveik savaitę. Tuo pat metu mėginys išlaikė didelį elastingumą. Pasak tyrimo autorių, mėginio lūžio atsparumas yra maždaug 4 kartus didesnis, o standumas 2 didesnis nei pradinio nejoninio polimero. Tyrėjų teigimu, jų panaudotas joninis junginys veikia ir kaip plastifikatorius, ir kaip fizinis skersinio sujungimo taškas, sukurdamas unikalią nanostruktūrą vadinamą minkštuoju skersiniu sujungimu. Plastifikatorius sumažina polimero stiklėjimo temperatūrą nuo 96 iki 81 laipsnio, suteikdamas jo grandinėms daugiau judėjimo laisvės, o joninė sąveika tuo pačiu metu išlaiko medžiagos standumą. Tyrimo autoriai mano, kad šis metodas gali būti naudojamas kuriant patvaresnius plastikus, kurie mažiau lūžta. Jie galėtų būti pritaikyti lengvose konstrukcijose, įskaitant automobilius ir dronus, sumažinant įrangos svorį ir su ja susijusias energijos sąnaudas.
0: Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Es una voz.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Spalio 3 dieną prie Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigento pulto sulauksime Lenkijoje besidarbuojančio, Ukrainoje gimusio ir lietuviškų šaknų turinčio batutos maestro Jaroslavo Šemeto. Išskirtinio talento ukrainiečių dirigentas viena ryškiausių mūsų pianiščių Aleksandra Žvirblytė ir orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Programoje muzikiniai tiltai skambės ryškiausi Šopeno, Moniuško ir Letošinskio kūriniai. Ypatingas koncerto svečias yra Silezijos filharmonijos Katovicuose meno vadovas, Gdansko Baltijos operos muzikos vadovas. Jo mostams paklūsta garsiausi orkestrai, jis yra dirigavęs prestižinėse salėse nuo Hamburgo iki Šanchajaus. Maestro yra pripažintas už išvalgias architektūriškai išraiškingas kūrinių interpretacijas. Jo repertuare simfoninė muzika, operų pastatymai, taip pat šiuolaikinės partitūros ir netgi džiazo projektai. Koncerte dirigentas pristatys savo artimiausių šalių Ukrainos ir Lenkijos autorių susijusių ir su Lietuva partitūras. Koncerte solo skambins Aleksandra Žvirblytė, viena visapusiškiausių menininkių Lietuvoje, koncertuojanti kaip solistė, su orkestrais, rengianti įvairias kamerinės programas, o noras neapsiriboti vien tik klasikinio pianisto amplua, paskatino ją žengti į džiazo ir įvairius muzikos stilius, kryžminančius projektus, su scenos kolegomis sėkmingai atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir viso pasaulio salėse. Tarp daugybės Lietuvos ir užsienio šalių įvertinimų pianistė apdovanota Lenkijos prezidento auksiniu kryžimi bei Lenkijos kultūros ministro diplomu už aktyvę veiklą skleidžiant ir saugant Šopeno palikimą. Radio Fiesta. Latino.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Vyresni mūsų klausytojai ko gero pamena tuos laikus, kuomet pasirinkimas ką žiūrėti buvo gana skurdus. Televizijų turinys buvo labai nuobodus, o kino teatrai irgi siūlė labai ribotą ir cenzūruotą repertuarą. Tuomet Lietuvoje buvo gana populiarūs indiški filmai. Moterims patiko uždraustos meilės istorijos, kuriuose buvo daug šokama ir dainuojama, na, o vyriškai auditorijai tose filmuose buvo įpinama kriminalo ir muštynių. Bolivudas ir šiais laikais stato gausybę filmų, bet retas jų pasiekė mūsų ekranus. Šį kartą pakalbėsime apie Netflix filmą Best of the Best, kuriame pasakojama dviejų indų kilmės amerikiečių istorija. Šios merginos su draugėmis buvo nuo mažų dienų ir labai mėgo šokti. Jos kartu įstojo į prestižinį koledžą, kuriame buvo ir daugiau iš Indijos, Pakistano ir Šri Lankos kilusių studentų, kurie susibūrė į šokių trupę ir bandė dalyvauti koledžų šokio turnyruose. Viskas lyg būtų ir neblogai, bet dėl užklasinės veiklos pradėjo prastėti pažymiai, o ir merginų draugystė susidūrė su nemenkais išbandymais. Šį filmą rekomenduojame visiems, kas mėgsta šokius ir vakariniam kino meniu nori kažko ypač lengvo.
0: Latino ritmo Radio Fiesta.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

Radio Fiesta.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Es pa' ti.
0: Maluma, baby. Baby, baby.
2: Latino ritmo.
3: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
4: Ar verslas gali tapti lygiaverčių menininko partneriu? Kas nutinka, kai privačios kolekcijos duris atveria visuomeniai? Kas lemia, kuris kurėjas bus pastebėta šiandien, o kurį prisiminsime ir po 20 metų? Tokie ir panašūs klausimai šį savaitgalį skambės tarptautinės šiuolaikinio meno mugės Art Vilnius diskusijų programoje Art Vilnius Talks. Šį savaitgalį Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo prasideda 17-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Šiais metais jis sujungia Vilniaus, Varšuvos ir Vienos meno scenas. Lankytojų lauks 70 galerijų, tarptautinė projektų zona, skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda Takas bei ekskursijos ir edukacijos. Mugės organizatoriai parengė plačią diskusijų ir pokalbių programą, kuri visas 3 dienas vyks Art Vilnius Talks studijoje. Čia susitiks žmonės, kurie meną kuria, jį rodo, kolekcionuoja, tiria ir padeda pasiekti žiūrovus. Penktadienį spalio 2 dieną Art Vilnius Talks diskusijų programą pradės pokalbis, kai susitinka kapitalas ir kūryba. Kokia yra tikroji verslo ir meno sinergija? Apie partnerystę, kuri nesibaigia vien suteikta parama menininkui, kalbėsis garsus verslininkai ir meno ekspertai. Šeštadienį Art Vilnius Talks kels klausimą, kuris aktualus ir muziejams, ir kolekcininkams. Diskusijoje, kaip privatus tampa viešas, ar kolekcininkai tai naujieji muziejai, bus kalbama apie tai, kad kolekcijos šiandien vis dažniau virsta fondais ir atviromis visuomeniai erdvėmis. Tačiau kartu su galimybė rodyti meną randasi atsakomybė ir jį saugoti. Mugės savaitgalį taip pat vyks ekskursijos su menotyrininkais, edukacijos, meno leidinių pristatymai, tinklaveikos renginiai, veiks jaunojo kolekcininko stendas ir kultūros iniciatyvas pristatanti erdvė Art Vilnius Plus. Tarptautinė meno profesionalų komisija ir lankytojai rinks geriausias mugės galerijas, menininkus ir kūrinius.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, kai kalbame apie meilę ir kitus jausmus, kalbos taisyklės ko gero tikrai nėra svarbiausias klausimas. Visgi graži ir taisyklinga kalba gali padaryti daug didesnį įspūdį ir sužavėti simpatiją. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių klaidų, kalbant apie meilę, vertėtų vengti. Pirmiausia, pagrindinis žodis – mylėti. Jis dažnai vartojamas ne visai tinkamai. Pagrindinė žodžio reikšmės – jausti meilę, prisirišimą, palankumą. Pavyzdžiui, mylėti vaikus. Taip pat vertinti, branginti. Kiek retesnės, bet galimos reikšmės – vaišinti. Pavyzdžiui, suprašome visus į vestuves, pradėjome vaišinti, mylėti. Dar tinka kaip saugoti, gelbėti nuo blogybės nemalonumo. Visgi drabužiai apavas gali būti mėgstami, patogus nešioti, patinkantys. Skanius valgius mielai, noriai su pasigardžiavimu valgome. Dažnas turime mėgstamiausią, nemylimiausią patiekalą. Taigi mylėti ir mėgti, patikti nėra absoliutų sinonimai. Prisipažinti meilėje irgi negalima. Šis pasakymas yra netaisyklingas. Vietininkas nevartotinas veikimo būsenos ar požymio sričiai, bet ne vietai reikšti. Prisipažinti meilėje taisoma prisipažinti mylint, prisipažinti, kad myli, pasisakyti mylint, pasisakyti, kad myli. Posakis meilė iš pirmo žvilgsnio taisyklingas. Ji dar galima keisti įsimylėjau vos pamatęs ir panašiai. Kai meilė išaugai dar stipresnį jausmą, kartais sakome dievinti. Visgi pasak kalbininkų šis žodis kartais vartojamas netaisyklingai. Vietoj be galo dievinu bendrauti, sakykime be galo mėgstu bendrauti, man patinka bendrauti. Arba keiskime konstrukciją. Pavyzdžiui, dievinu žmonės, dievinu bendravimą. Nors junginių su priesagomis imas daiktavardžiais, taip pat geriau vengti. Lietuvių kalboje veiksmažodis dievinti turi šias reikšmes. Tai yra laikyti dievų, teikti jo ypatybių, labai mylėti, aukštinti. Pavyzdžiui, savo vaiką jį dievina. Dievinamas darbas, gyvenimas, kaimo tyla, tautos praeitis, taip pat automobiliai, bateliai ir taip toliau. Tačiau reikšmė labai nepaprastai mėgti yra nauja, nusižiūrėta iš svetimų kalbų. Patartina tokios vartosenos vengti. O dievinamą žmogų dažnai vadiname antrąją pusę. Pabrėžiamai į daiktų ypatybei reikšti, įvardžiotinė forma tinkama, bet galima sakyti ir laisviau – antra pusė. Taigi nepamirškime antrai pusiai arba tėvams, draugams, kartoti, kad mylime. Tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
0: Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus. Jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramoga. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Latino ritmu Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Kodėl vieniems namuose norisi baltų sienų, o kitiems sodrių spalvų? Tokius pasirinkimus lemia ne vien skonis ar interjero tendencijos, bet ir asmeninės patirtys, prisiminimai bei asociacijos. Spalvos, su kuriomis save apsupame, gali padėti sukurti mums malonę aplinką. Vis dėlto, kiekvieno žmogaus santykis su jomis yra labai asmeniškas. Ta patį atspalvį galime vertinti skirtingai, priklausomai nuo savo patirties, kultūrinės aplinkos ir pomėgių. Pasak specialistų, spalvų pasirinkimą namuose lemia įvairios aplinkybės, nuo mados iki finansinių galimybių. Todėl vien iš pasirinkto atspalvio negalime spręsti apie žmogaus emocinius poreikius. Žmonės gali rinkti spalvas pagal savo nuotaiką, tačiau ji yra trumpalaikė. Kitą dieną tas pats pasirinkimas jos gali nebeatitikti. Mūsų pomėgius spalvoms formuoja patirtis ir asociacijos. Vienam žalia primena vasarą kaime, o kitam ligoninės palatą. Abu į tą pačią spalvą gali reaguoti visiškai skirtingai. Spalvas dažnai apibūdiname kaip raminančias, suteikiančias energijos ar įkvepiančias. Tačiau, pasak specialistų, svarbu atskirti spalvos keliamą asociaciją nuo tiesioginio jos poveikio emociniai būsenai. Tyrimų šia tema rezultatai nėra vienareikšmiai. Viename tyrime studentai geriausiai vertino mėlynus kambarius, tačiau nuotaikos skirtumų pagal kambarių spalvas nebuvo nustatyta, o mokymosi rezultatai nebuvo tiriami. Kitame tyrime nei raminanti mėlyna, nei energizuojanti raudona ar raminanti rožinė, palyginti su balta, nesukėlė prognozuotų emocinių pokyčių ar poveikio užduočių atlikimui. Tai nereiškia, kad spalvų pasirinkimas nesvarbus. Veikiau verta vadovautis savo santykiu su ja ir tuo, kaip ji atrodo konkrečioje namų erdvėje. Spalvos yra puikus būdas suteikti interjerui savitumo, nebūtina keisti viso kambario, pradėkite nuo nedidelių detalių ir pamažu jas papildykite. Išsirinkite jums patinkančią pagrindinę spalvą ir derinkite prie jos akcentus. Tačiau venkite pernelyg daug skirtingų spalvų, kad interjeras neatrodytų chaotiškas.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierė. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti. Radio Fiesta. Latino ritmu.